Evo i nakon što smo slušali pjesmu našoj prekrasnoj i dragoj Bosni i Hercegovini, slijedi informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojim se izvode sanacioni radovi. Vremenski uslovi za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila, tako kažu u Bihamku. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. U svakom slučaju znate našu preporuku da budete oprezni, da budete strpljivi, da uživate u vožnji i da ne žurite bez obzira gdje ste krenuli.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. 5 planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo tokom ekspedicije na najviši evropski vrh Elbrus u Rusiji. Akcija izvlačenja trijela 3 planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova, saopćili su s oficijalne stranice Elbrusa. Ministarstvo odbrane Hrvatske odustalo je od nabavke madraca za kasarne kada je otkriveno da firma s kojom su sklopili ugovor uvozi madrace iz Srbije. U samom centru Sijetla u Sjedinjenim Američkim Državama došlo je do oružanog napada u kojem su ubijene 2, a povrijeđeno je 5 osoba. Strossmayerova ulica u Sarajevu sutra sa početkom u 20 sati i 30 minuta će se pretvoriti u jedinstvenu muzičku scenu pod otvorenim nebom u okviru koncertnog performansa Arije s balkona. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature će se kretati od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.